ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ جمشید پور کیندر ہے۔ اس سمے شام کے 4:30 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے فلم سنگیت۔ پکار فلم کا گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، آوازیں شنکر مہادیون، کویتا کرشن مورتی کی۔ گیت لکھا ہے جاوید اختر نے، دھن بنائی ہے اے آر رحمان نے۔